0: o le esetatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi bala au no le esetatu pu funeral directors I le lua o no lua toru fitu o o lua o no lua toru fitu o o pe a fiwane e le se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City
1: Tasi lima I vatolu a mou.

E ale na o nai fa fie fiang le na mai le au fai pesa le on tampan pe o nei ia se uso ia penani ia fa pena fule uso ia saia Frank ia male tamaita ia mele naulino ma nai fa fie fiang le na pe o nei ia tatu e oa vivesi mai o le mausi kaili le ia le kemile ngei a ia eke koe fa fofonga ile matango fio sio lava si fofonga ia pe afa pe o ete fie fie te pese a ia o le alava kua inga si kaili le ye ka kou le kemile ngei o le me sili matauo ia te oeo lou lava si fofonga nio ia o le tele o le male masau le ngata fo ile o le alu alu ilu mo le ei aile sau le kemile ngei a e manga ko le sisi kepunga o le la o ile la rolangi ngei o le afa ei ai uma mea uma a mo o ala ia ka kou pese fo ie a ia wa yei foi le suinga ia ina ua yei le tatou AI a ma ua atili ma nei ai ia le telo fatu fatunga ia sa se asa e fifi ke fa longo longo yei a ia nganga velo ai kokongo le AI sau ia ua makua ngumela kasi lau fa longo longo a ia ma e fifi te musika ia ono le suinga o suinga le musika le yei tatou le temile nei ia swinga le lei swinga fu I fa pe na ona e fie fie ia ia me se fu yo nai swinga pe ona e fa me melo ye le ngi vai kai a atalo va tu le tatu por klabe mo nai wo nai paanga pe ona ai rita a tongi tama so fu manu ia rita fa daily fantasy mai ia manisho tatu paanga pe ona ai fu fota fu si se fu manu ia fota fu si alo fa tu ia fa daily fantasy mai ile tatu por klabe me se ne tatu musika so fi filoi ole ne fu vanga le fia fia pe ona ile tatu tu tua los fu fitu minu tele tona tano le oli tu nai van ya ta foli tu la valu na fantasy me foli le sunga fa fe nga ya wali tatu por klame pi ona masani ai ole tu tu le upenga ile loloto

isauti o sa ilise sa mo oe malo aina o le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moe moe ina o tele ta vale matango fie fil fil mai ai tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe mo si ta vale talafia ngai su mai ile lima ono fitu Quay South Road in nei Manukau Asias fo ilo penga ta fai langi enterprisecars.co.nz pe vala au mai ile oval selau lima o lua Lua Tolufa, Enterprise Motor Group Manukau, Sa'ili, Fili

0: selling over to Amo.
1: Later, Avalolo, Il Vangali, Evan Dale, Ilungal Tato, State Highways, Full Maleono, Avita Avalol, and Alla, or Faisi Slow, Mile Eastbound, Maisafoilang, I Milena, Mighty Adatu, Ang Ayanis, through Waterview, Ilitamilan Nape, Afapiolo, Ang Ayatu, Ang I Evan Dale, Lunga, Foyolo, Maita Watu, State Highways, Full Maleono, Lava Foy, Fayasi Pisi, Mile Eastbound, My Henderson, Ang Ayanila, and Lincoln Road, Faso Solange, Attitude and Point Chevy le timele nei a mai se fo ilang ayatu in the city bound le timele nei o lo faisi pisi lungo le tato northern o lo mai ta watu foi city bound from Rosedale faso solo ane sunny no constellation ia ma nga ia ne lava fo se yo ane o ne ra male luange lungo le tato a wala lau papa ia lo mai ta watu faisi pisi le timele nei city bound on a southern mai I papkura o lo faisi mamafa fa penala le nga I mai I takanini Maleanga yasu fo I o I Drury le taimi le nei o ta huhu lo faisi mamafa fapena fo I Mount Wellington ia maleanga yatu le nai Ellison New Market I le taimi le nei lunga tato State Highway lua se fulu northbound from Manukau anga yatu I Wiri lo faisi mamafa le traffic Mangele Hillsborough ia ileanga yatu le nai Waterview nai vaenga na lo maita watu faisi mamafa traffic I se vaenga na lava lo oso longa le tautu ana amita avale tautu This is Saungale Mu Uatoe Nusu Minuta Natalia Ole Itula Evalu
2: Talo for Samoa or Mr. Cowboy Lene Fa for Fonga Mamai Mo My Bear in the Radio Samoa Yeehaw
3: Talo for Samoa E mafagiru so son yetu Dr. Che ni ngasinga se ole maisuka Toto maulunga Ti ngale tino Fa pa ui non pauna Maisela Mangyeso malikanesa Maole tia fa mamai lo puta male paste mo ni fotinga mal fa mnongi no lo fofonga. Fa bear product bo o lo have so so ni fa alam male mole ma dark spots o folinga. Wa tele ngali wa mawala to pepe o nor so so ni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tortolo fitu fitu, lua fituono tortolo fitu fitu, pe a fiuane I le lua lua ono Great South Road I Otahuhu.
4: Mo tu be famo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pere taro papito e nao le lima tala tu tongi pe a fanga I nel Pacific Easy app e fa tino ai au tu be famo moni mai lau telefoni febe ai. O lo avalo fo le tato direct transfer ti posi mai ai au tu pe le tato account ma fa mani ai na fasili lupo le telefoni ma fa tino la fo ino lau tu pe ai na papito a. Mo le tu tongi no pido le mai mo li te unga tu pe so se fa le tu pe Samoa pe tu tongi ni nino nonga tu pe le numpi fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land ma so se au nanga
5: O ti ngana unifo? Fa vapene loi le Papa Toe Toe Dental ma fa o ngalao Community Services Card e se ia ilo unifo ile nao le fase fulu tala e fa ia foi unifo au roi fa ai ila ai lau smile susu mai pevala au mai ile Papa Toe Toe Dental ile lua